în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Kroos, in Bavetta.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Bună regăsit și în această dimineață pe 91,7 FM la Orion Radio. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10 într-o primă ediție pe săptămâna aceasta, Deșteptarea Galaxiei. Pentru început avem un comunicat din partea Consiliului Județean Ialomița, care anunță organizarea unei licitații publice pentru închirierea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a județului. La licitație sunt scoase spații libere cu destinație de bază pentru dezăpezire în conformitate cu caietul de sarcini și cu hotărârea Consiliului Județean Ialomița din 28 septembrie 2026 în baza ordonanței de urgență numărul 57 din 2019. Este vorba despre un teren platformă betonată cu o suprafață de 6.816 metri pătrați, situată în municipiul Slobozia pe șoseaua Călăraș, kilometrul 90, numărul 57, și spații de producție și teren aferent în suprafață de 8.917 metri pătrați, situate în municipiul Urziceni pe șoseaua București-Constanța, numărul 111. Documentația de atribuire poate fi consultată și descărcată de pe site-ul Consiliului Județean Ialomița în secțiunea Anunțuri Licitații sau poate fi solicitată Direcției Achiziții și Patrimoniu. Documentația este gratuită și poate fi obținută și de la compartimentul Patrimoniu Public și Privat din sediul Consiliului Județean Ialomița, parter camera 16. Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este 16 octombrie 2026, ora 14. Ofertele trebuie depuse până la 26 octombrie 2026, ora 16:30, la Registratura Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, numărul 21. Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar original, conform documentației de atribuire. Deschiderea publică a ofertelor va avea loc în data de 27 octombrie 2026, ora 11, la sediul Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, numărul 21, parter în sala de ședințe. Pentru eventualele litigii, instanța competentă este Tribunalul Ialomița, cu sediu pe Bulevardul Cosminului, numărul 12, din municipiul Slobozia.

0: need these beautiful things that I've got.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Se pare că în România fraudele online sunt în continuă creștere, românii sunt păcăliți prin reclame false și oportunități de investiții. Potrivit autorităților, atacatorii folosesc pagini web falsificate care emită identitatea unor instituții media cunoscute pentru a promova platforme fictive de investiții. Aceste scheme sunt răspândite în special prin reclame sponsorizate și campanii din social media, unde sunt utilizate în mod abuziv și imagini ale unor persoane publice sau branduri media pentru a câștiga încrederea utilizatorilor. Metoda folosită de fraudatori urmează de regulă câțiva pași simpli în care utilizatorii sunt atrași cu o oportunitate de investiții care pare reală. Apar reclame sau articole care imită site-uri de știri cunoscute și promit câștiguri rapide din investiții. Pentru a câștiga încrederea utilizatorilor, sunt folosite imagini cu persoane publice și povești despre oameni care ar fi obținut profituri într-un timp foarte scurt. După accesarea articolului, utilizatorii sunt invitați să completeze un formular cu date personale. Ulterior, sunt contactați telefonic de persoane care se prezintă drept consultanți financiari și care le explică presupusul proces de investiție. În cadrul acestor apeluri, li se solicită date bancare, efectuarea unor transferuri sau crearea de conturi pe platformele indicate de atacatori. În anumite situații, utilizatorilor li se cere să instaleze aplicații care permit accesul de la distanță la dispozitivele lor. Autoritățile vin cu o serie de sfaturi esențiale pentru evitarea acestor fraude. Verificați cu atenție adresa completă a site-ului și asigurați-vă că aparține unei surse oficiale. Fiți sceptici față de ofertele care promit câștiguri rapide sau garantate. Nu introduceți date personale sau bancare pe site-uri necunoscute și nu le comunicați telefonic. De asemenea, nu instalați aplicații la celele unor persoane necunoscute și nu oferiți acces de la distanță la dispozitivele personale.

0: Așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, vorbim și despre cele mai politicoase țări din lume. Este vorba de un sondaj care a fost realizat de o companie americană de transferuri internaționale, Remitly, și a analizat percepțiile aproape 5.000 de participanți din 26 de țări despre cele mai politicoase națiuni din lume. În clasamentul global, Japonia ocupă primul loc, este urmată de Canada și Marea Britanie, care este astfel cea mai bine clasată țară europeană. Mai mult de jumătate dintre țările incluse în clasamentul celor mai politicoase 25 de națiuni sunt din Europa. Iar rezultatele arată reputația continentului pentru bune maniere și comportament respectuos. Datele sondajului sugerează că reputația Marii Britanii se bazează pe comportamente sociale bine cunoscute. Printre acestea se numără folosirea frecventă a expresiilor please și thank you, umorul autoironic și tradiția de a sta ordonat la coadă. Interesant este că britanicii nu se consideră printre cei mai politicoși. Participanți din această țară s-au clasat în a doua jumătate a clasamentului atunci când au fost întrebați cât de politicoși se consideră. Sondajul arată diferențe semnificative între modul în care o țară este percepută la nivel global și modul în care cetățenii săi își evaluează propriile maniere. De exemplu, Germania, considerată a cincea cea mai politicoasă țară din lume datorită accentului pus pe punctualitate și respectarea spațiului personal, s-a clasat abia pe locul 21 în autoevaluarea respondenților germani. În schimb, Franța s-a clasat pe locul 5 în autoevaluarea politeții. Revenind la Japonia, aceasta ocupă primul loc în clasamentul global al politeții, fiind apreciată pentru cultura sa socială bazată pe respect, formalitate și disciplină. Cu toate acestea, participanții japonezi s-au clasat aproape de finalul clasamentului atunci când au evaluat propria politețe.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Pe măsură ce costul vieții continuă să crească, tot mai mulți oameni caută alternative care să le ofere un trai liniștit, cât și avantaje financiare. Astfel, unele țări chiar oferă bani celor care aleg să se mute acolo, încurajând astfel repopularea anumitor zone sau atragerea de noi talente. Iată câteva exemple prezentate în ziarul Daily Mail. Grecia, insula Antikythera, cu mai puțin de 50 de locuitori, oferă familiilor 500 de euro pe lună timp de 3 ani. Programul este destinat celor care doresc să se stabilească pe termen lung într-un cadru idilic între Creta și Chitira. În Italia, regiunii pitorești precum Sardinia și Calabria oferă familiilor aproximativ 23.000 de lire sterline pentru a se muta acolo. Guvernul italian urmărește să repopuleze satele mici afectate de migrația tinerilor către orașe mari sau străinătate. În Japonia, autoritățile încearcă să redistribuie populația din zonele rurale, oferind până la 1.000.000 de ieni, undeva la 5.400 de euro pentru o persoană, sau 3 milioane de ieni, aproximativ 16.000 de euro per gospodărie, pentru cei care se mută din marile orașe precum Tokyo, Osaka și Nagoya. În Chile, antreprenorii care doresc să-și dezvolte afacerea pot aplica la programul Startup Chile. Sprijinit de guvern, acesta oferă finanțării de la 15.000 până la 80.000 de dolari pentru proiectele de succes, precum și de mentorat. Programul pune accent pe dezvoltarea afacerii, nu doar pe relocare. Și în Spania, regiunea Extremadura atrage nomazii digitali prin programul Live in Ambros. Cei care se stabilesc aici timp de cel puțin 2 ani pot primi granturi de până la 15.000 de euro. De altfel, și în insula exotică Mauritius, aceasta oferă aproximativ 20.000 de rupii celor care se mută și deschid o afacere, cu condiția să prezinte un plan de afaceri aprobat de o comisie specială. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Vorbim în continuare în emisiune și despre un sondaj efectuat de o companie aeriană maghiară low cost, care scoate la iveală contraste culturale surprinzătoare, ce explică unul dintre cele mai discutate obiceiuri din aviație, și anume aplauzele pasagerilor după aterizare. Studiul realizat pe 4500 de pasageri și 150 de însoțitori de bord arată că obiceiul aplauzelor apare mai ales pe zborurile de vacanță din Europa Centrală și de Est, unde aproape jumătate dintre pasagerii maghiari, bulgari și români spun că aplaudă la aterizare. În partea vestică a Europei, fenomenul este mai rar, doar 30% dintre britanici, elvețieni și sârbi recunosc că fac acest gest. Cei care zboară ocazional sunt cei mai predispuși și 70% dintre pasagerii care urcă în avion cel mult o dată pe an aplaudă față de 60% dintre călătorii frecvenți. Motivele pentru care aplaudă diferă însă după regiune. În Europa Centrală și de Est, 38% văd gestul ca pe o celebrare a aterizării în siguranță, în timp ce în Vest, 31% împărtășesc această explicație. Occidentalii îl consideră mai des un gest de recunoștință față de echipaj. Aproximativ unul din 5 pasageri aplaudă doar pentru că ceilalți din jur o fac și ei.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

E că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Psihologii au dat verdictul, spun că cei care nu-și fac niciodată patul dimineața ar putea avea unul dintre cele mai căutate calități la locul de muncă. Deși la prima vedere poate părea sinonim cu dezordinea, adevărul este că unii psihologi indică faptul că acest lucru ar putea fi un semn al uneia dintre cele mai râvnite caracteristici în mediile profesionale, și anume creativitatea. Acest lucru este confirmat de un studiu realizat de cercetătoarea Kathleen Vaux de la Universitatea din Minnesota. Conform acesteia, dezordinea are capacitatea de a stimula anumite zone ale creierului nostru, în timp ce spațiile mai ordonate duc la decizii mai prudente și premeditate. Astfel, a te afla într-o cameră dezordonată a generat ceva de care companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari, cum spuneam, creativitatea. Persoanele care simt nevoia urgentă de a-și face patul în fiecare dimineață sunt excesiv de perfecționiste, iar orice mică dezordine le generează deja o mare anxietate și sentimentul că nu au totul sub control. Cu toate acestea, experții subliniază că niciun obicei nu este mai corect decât celălalt, ci că sunt moduri diferite de a funcționa la nivel psihologic. Pe de altă parte, când vorbim despre sănătatea generală, a nu face patul imediat după ce te trezești dimineața ar putea fi opțiunea cea mai recomandată de medici. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Noi consultări la Cotroceni, Nicuș Ordan începe azi negocierile pentru desemnarea premierului, care va fi anunțat tot astăzi. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov sunt chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București Ilfov 26. Ministerul Apărării Naționale precizează că activitatea e una planificată și se desfășoară pe timp de pace. Flavio Bolsonaro și Lula da Silva se îndreaptă spre turul 2 al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Bolsonaro l-a depășit pe Lula la închiderea urnelor, dar nu a obținut 50% plus unul din voturile valabile necesare pentru o victorie categorică. Președintele Nicuș Ordan primește azi partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Aceasta este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnărilor lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicuș Ordan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultării. A stabilit însă o condiție pentru viitoarea formulă, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Între timp, socrul lui Călin Georgescu a fost citat în calitate de martor la DIICOT, unde urmează să ajungă pentru a da explicații cu privire la un transfer de 118.000 de lei în contul omului de afaceri Răzvan Leu. Din informațiile disponibile până la acest moment, înainte de transfer, omul de afaceri ar fi dat contul lui Călin Georgescu. Ulterior, suma a fost transferată din contul socrului lui Georgescu în contul omului de afaceri. În perioada următoare la DIICOT va ajunge și Călin Georgescu pentru perchezițiile informatice, totodată va ieși din arest și pentru a se prezenta miercuri la instanță atunci când are loc contestația formulată după ce i s-a pus sechestru pe casă. A trecut deja o săptămână de când Călin Georgescu se află în arest, iar mâine va fi prima zi în care va avea dreptul la vizită. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov vor fi chemați începând de azi la unitățile militare în cadrul exercițiului MOBEX București Ilfov 26. În cadrul exercițiului, doar o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor primi ordine de chemare. Ei trebuie să se prezinte la unitatea militară la care sunt arondați în ziua și la ora menționate în documentul primit. Exercițiul se desfășoară în perioada 5-12 octombrie și are ca obiectiv verificarea nivelului de pregătire și a modului în care structurile de apărare pot fi completate cu personalul prevăzut în planurile de mobilizare. Ministerul Apărării Naționale precizează că activitatea este una planificată și se desfășoară pe timp de pace. MAPN a subliniat că exercițiile de tip MOBEX au caracter de rutină și nu reprezintă o mobilizare pentru un conflict. România, Italia și alte 15 state membre ale Uniunii Europene cer ca finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune să fie menținută în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Țările reunite în grupul Prietenii Coeziunii au transmis o scrisoare comună președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, anunță președintele Nicuș Ordan. Mai multe ne spune Mădălina Șerban.
3: Printr-o inițiativă a președintelui Nicuș Ordan și a premierului italian Giorgia Meloni, grupul Prietenii Coeziunii a transmis o scrisoare comună către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Cele 17 state cer menținerea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună în viitorul cadru financiar multianual, adică bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene. În plus, statele solicită și alocarea de resurse suplimentare pentru apărare, energie, securitate și competitivitate, a scris președintele Nicuș Ordan într-un mesaj pe Facebook. Reamintim că în 2025, Comisia Europeană a propus un buget care încearcă să răspundă unor noi priorități, printre care apărarea și competitivitatea, prin redirecționarea unor sume alocate în mod obișnuit agriculturii și dezvoltării regionale. Scrisoarea pune presiune pe președinția irlandeză pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din bugetul multianual, care ar urma să fie prezentat săptămâna aceasta, transmite Politico, care a consultat documentul. Potrivit publicației, Giorgia Meloni și Nicuș Ordan ar urma să găzduiască o reuniune informală a grupului în marja Consiliului European din 15 și 16 octombrie.
1: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Alegerile prezidențiale din Brazilia se îndreaptă spre un tur de scrutin decisiv după victoria surprinzătoare din primul tur a senatorului de dreapta Flavio Bolsonaro, un aliat al președintelui american Donald Trump, care îl va înfrunta pe actualul președinte de stânga, Lula da Silva. Cei doi se vor înfrunta din nou în turul 2 pe 25 octombrie, într-o campanie electorală care se desfășoară pe fondul unor scandaluri de corupție, al unei polarizări politice profunde și al unei oboseli crescând de electoratului. Alegerea cu care se confruntă brazilienii depășește cu mult sfera politicii interne și ar putea schimba modul în care Brazilia se poziționează pe scena mondială. Rezultatele ar putea influența cea mai mare țară din regiune să se reorienteze către un bloc conservator în plină expansiune, aliniat cu Donald Trump, sau să continue politica externă multipolară promovată de Lula da Silva. Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, avem 13 grade, maximă ajunge la 24. Sunt 13 grade și la Timișoara, dar și la Sibiu. Potrivit site-ului ANM, avem 14 grade la Craiova și Cluj-Napoca, 15 sunt la Iași și 16 la Chișinău. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. 6 drone și rachete au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova sâmbătă, 4 au explodat, este un nou record negativ care îngrijorează Chișinăul. La Bruxelles are loc azi Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă și premierul Vasile Tofan. Invitatul ediției, ministrul de externe Mihai Papșoi, spune că ambiția Chișinăului este ca până la sfârșitul anului să fie deschise discuțiile pe toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Pe finalul emisiunii veți afla cum a fost sărbătorită Ziua Națională a Vinului în Republica Moldova.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății, tot mai multe discuții publice includ și un termen relativ nou. Anxietatea climatică sau eco-anxietatea este o formă de stres psihologic legată de schimbările climatice, care nu este considerată o boală, ci un răspuns firesc la o realitate îngrijorătoare. Conceptul a căpătat contur mai ales după 2021, când un studiu global realizat pe 10.000 de tineri din 10 țări a arătat că aproape 60% dintre ei se declarau foarte sau extrem de îngrijorați de climă, iar aproape jumătate spuneau că această îngrijorare le afectează viața de zi cu zi. Dacă simți că informațiile despre starea planetei îți ocupă tot mai mult din energia emoțională, este important să știi că a numi ce simți este primul pas spre a gestiona mai bine emoția.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: se parle plus. Et ici va le monde, chauffeur et passager.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next.
4: One hit at a time.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: I will survive without you.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

creu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. You're my spicy margarita.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș. Se intervine la această oră în zonă. Președintele Nicușor Dan a convocat din nou partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier și a precizat că va face o desemnare în această seară. Premierul spaniol Pedro Sánchez convoacă alegeri anticipate pe fundul crizei locuințelor. O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona de sud-est a platformei Pescăruș, operată de OMV Petrom. Reprezentanții autorității navale române au anunțat că s-a produs un incendiu la bord, iar comandantul este rănit, 13 membri ai echipajului fiind dați dispăruți. O operațiune de salvare este în derulare la această oră. Nava plecase din portul Ismail din Ucraina și s-ar fi îndreptat spre Italia. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Președintele Nicușor Dan primește într-o oră partidele parlamentare la Cotroceni și urmează să anunțe la finalul discuțiilor noua desemnare pentru funcția de premier. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. După eșecul desemnării lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried de Mureșan, președintele le-a cerut partidelor din nou să vină cu soluții care să poată să treacă de parlament. Nicușor Dan a mai spus că are mai multe nume în cap, dar nu va anunța o opțiune înaintea consultărilor. A stabilit însă o condiție pentru viitoarele negocieri, fără voturi de la AUR și fără AUR la guvernare. Socialdemocrații îl preferă pe Sorin Grindeanu ca premier, dar nu exclud un guvern în jurul PSD sau o rocadă guvernamentală cu condiția ca PSD să conducă executivul. Potrivit surselor, PNL nu va prezenta niciun mandat la Cotroceni, USR exclude orice guvern cu PSD și cere alegeri anticipate. UDMR este deschis la negocieri cu partidul lui Grindeanu, având ca variantă principală refacerea fostei coaliții. Liderul senatorilor, Aură Petrișor Peiu, a declarat aseară la Digi24 că președintele Nicușor Dan are o abordare infantilă în ceea ce privește criza politică, precizând că la consultările de la Cotroceni îi va spune acestuia care e singura soluție pentru a depăși blocajul, organizarea alegerilor anticipate. Președintele Nicușor Dan ar trebui să dea guvernarea celor care au demis cabinetul Bolojan, adică PSD și AUR, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. El consideră că șeful statului nu ar trebui să traseze linia roșii pentru rezolvarea crizei politice.
3: Eu n-am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nicio jenă să se asocieze cu AUR ca să dărâme guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare.
4: Cooptarea AUR la guvernare nu credeți că ar izola România din punct de vedere politic sau diplomatic?
3: Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare. AUR este un partid gălăgie care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractiv. N-are motor, n-are direcție. Pe de altă parte, dacă acum este în continuare ținut în poziția în care este, e posibil ca să ne trezim cu AUR că câștigă alegerile parlamentare viitoare, ceea ce într-adevăr ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru extrem de negativ.
1: Președintele Nicușor Dan consideră inacceptabile atacurile la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă. Putem fi în profundă dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură, a precizat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de socializare. Reacția președintelui vine după ce protestatarii adunați în fața arestului central din București pentru a cere eliberarea lui Călin Georgescu au așezat sâmbătă seara pe trotuar lumânări aprinse în forma inițialelor CTP și au cântat jurnalistului Cristian Tudor Popescu veșnica pomenire și au așezat alături o cruce, motivând că ziaristul i-ar fi dorit răul lui Călin Georgescu. Procurorii DNA efectuează astăzi aproape 100 de percheziții în 6 județe într-un dosar de corupție în care sunt vizați mai mulți polițiști de frontieră și lucrătorii vamali. Sunt efectuate percheziții pe raza județelor Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș, fiind vizate sedii a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice. Cauza vizează suspiciuni privind săvârșirea în perioada 2025-2026 a unor infracțiuni de corupție de către polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali din cadrul structurilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cadrul punctului de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare, se precizează în comunicatul DNA. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, transmite Ager Press. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Mădălina Șerban are detalii.
5: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijin pentru două decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sánchez conduce cu o majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sánchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
1: Ploile torențiale din estul Spaniei au provocat moartea a două persoane și pagube însemnate. Barcelona și împrejurimile sale s-au aflat în stare de alertă din cauza riscului de inundații și de revărsarea râurilor. Șeful pompierilor din Catalunia a declarat că una dintre victime a murit în urma prăbușirii unui zid, iar cealaltă s-a înnecat într-un garaj inundat. În fața valului de ploi care a început sâmbătă după amiază, autoritățile au cerut locuitorilor să rămână acasă și au anulat toate evenimentele publice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea se menține neobișnuit de caldă. Astăzi cerul este variabil în nordul, centrul și estul țării, iar în rest mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. În București e vreme frumoasă și caldă cu o maximă de 25 de grade. 22 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași maximă de 23 de grade. La Craiova și la Timișoara se vor înregistra 26 de grade, iar la Chișinău 24. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează narațiunea falsă potrivit căreia Ucraina ar fi luat Nistrul ostatic și ar fi principala vinovată pentru scăderea debitului principalei artere de apă potabilă a Republicii Moldova. Cum devine seceta armă politică în condițiile în care Nistrul trece printr-o criză hidrologică reală? Online, explicația este redusă la un singur vinovat, Ucraina. Datele oficiale arată o poveste mult mai complicată.
2: Bun găsit! Pe TikTok și Telegram circulă afirmația că Ucraina ar fi închis Nistrul, folosind hidrocentrala de la Novodnistrovsk împotriva Republicii Moldova. Sună simplu, dar ce spun faptele? În primele 20 de zile din septembrie, în lac au intrat în medie doar 23 de metri cubi de apă pe secundă.
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station,
1: Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: You know, I've lived my life so fast, in such a very short time. And sometimes I sit back and I ask myself, am I losing my mind? Or is it the life I've really chosen? What I want you to do now is listen to my heart.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Au început consultările la Palatul Cotroceni. PSD cere mandatul de prim-ministru. Aur a reiterat ideea alegerilor anticipate, iar PNL a spus că nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD. Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Au fost lansate peste 200 de drone. O persoană a murit și 8 au fost rănite la Harkov. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Au început consultările la Palatul Cotroceni. Primii care au intrat la discuții cu Nicușor Dan au fost reprezentanții PSD. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a anunțat la ieșirea de la discuții că PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru, iar nominalizarea este el.
3: Partidul Social Democrat, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, așa cum știți. Totodată am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să facă parte, să fie parte a soluției. Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. Partidul Social Democrat își dorește, și am transmis președintelui, ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrare a țării.
1: La rândul său, prim vicepreședintele Aur Dan Dungaciu a declarat după întâlnirea de la Cotroceni că delegația partidului a reiterat că soluția sunt alegerile anticipate. El a arătat că discuțiile au fost axate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România.
4: Discuțiile au fost axate mai degrabă pe ceea ce se întâmplă în România și nu trebuie să se întâmple în România, adică o formulă în care, practic, democrația nu mai funcționează din moment ce regulile de funcționare ale democrației sunt în afara sistemului democratic. Când cineva din afara unei democrații decide ce trebuie să se întâmple cu o democrație, democrația aceea nu mai funcționează. Și asta este, de fapt, marea problemă astăzi în România. Un președinte care decide ce trebuie să facă Parlamentul, cum trebuie să facă Parlamentul, cine are voie să participe, cine nu are voie să participe, nu încurajează în niciun caz normele euroatlantice pe care le proclamă atât de des.
1: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus că nu vrea o guvernare care să includă PSD. Dacă socialdemocrații intră la guvernare, liberalii intră în opoziție, spune premierul interimar după discuțiile de la Cotroceni. El a mai spus că după desemnare va discuta cu premierul desemnat, iar liberalii vor stabili ce fac mai departe.
5: Rămânem consecvenți deciziilor pe care le-am luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție. De asemenea, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră. Acest lucru îl vom face fiind conștienți, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt, care țin de buna funcționare a statului. Vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forurile interne ale PNL pe baza acestor argumente.
1: Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie, transmite Ager Press. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Mădălina Șerban are detalii.
6: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sánchez nu a reușit să obțină sprijin pentru două decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sánchez conduce cu o majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sánchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
1: Rusia a atacat Ucraina cu 205 drone în timpul nopții, inclusiv cu 49 de aparate de tip Shahed propulsate cu reacție. 3 drone au lovit Harkovul, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 8, în timp ce apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 172 de drone, potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei. Serviciul de stat pentru situații de urgență al Ucrainei a anunțat că au izbucnit incendii la o clădire administrativă și la o unitate industrială. Mai multe vehicule au fost de asemenea avariate, mai precizează autoritățile de la Kiev. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul va fi variabil în nordul, centrul, estul și local în sudul țării și mai multe senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 13 grade. În București e cel mai mult senin și o minimă de 8 grade. 3 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara vor fi 4 grade, la Craiova 5, minimă de 7 grade la Iași, iar la Chișinău vor fi 6 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10. Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Totoc din Berlin.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
7: De la ora 18. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: RFI.

Union FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: things that make you go,
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.
3: I

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

go. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.
2: I love a first cast when the water's glass and the line starts to run.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: mai fericire pe pământ.
1: Orion FM.
2: Playing the latest hits.
1: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.